MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Ninjau Sarawak,

0: Alam anugerah tumega ke ditabur ke terus bak radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak, begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf balai raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan dan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25 sen, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kilowatt jam membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kg hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kro lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

Perdana Menteri akan temui Luke, bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: berita seterusnya. Situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik. Dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bertuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Chu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Perli Tan dan MT Nah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Lok bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.

Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Sapa, kedekat mai pulai, trofi Madut Pilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut mai pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9, melatih ke industri.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya marah. Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Statistik memandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukay noan sari to off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari to.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jar de pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam de si.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tunggu rumurus. Nak tahu kita kenya. Nak nyaman lah gagak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uli mai mengantang di orang kita. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang.

CSJ ke-9 Renggan Final dengan diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau Ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah jadi juara SCSJ.

Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Cabanacu. Ni Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadut Pilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh mai ke lantang di orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

0: Pelimpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ningkat betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven kalungkan betul. Masuk Nadai Membayar. Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Turistik Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak Aki Ngirau Kati Tu sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun Kebuah penusah Bapadi nyadi Arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun Ngenak telipun lebuh teriba Boleh melimpang kerunding lalu ngasuh Bapadi Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.